دایه درد من برگرانه دایه چوبه من برانه ساره من دمانه دلی من ویرانه مخیر ندی لفه دنیا دایه مخیر ندی لابور بیته که شاو دابه خواب نو کابا چوبه من دلی منی دا شاوته دایه دلی منی دا شاوته چوب راشه تخیرنه من نالشته دایه اوه منی درشیه قطقه منی دولا ازی مجنونم یاره لامو بیدلا از نزانم کام چه هلا درد منی گرانه دایه از کاتم اواله من دشمن بون محزگر دله من پشمان بون فلک جانه من خوار ششمان بون درد منی گرانه دایه لی ارفای عدی امانه اواله من انتبه قریبه من پازارجگه خسمه منی بریه میدن کابه گنده من گنده زین کنه موله منی بریه میدن کابه ازی گوارم دایه ازی گوارم دوباره مکه مرمکت مران شخادره مایر.